ئايدىن يەتتىنچى ئايغىچە سانائەت مەھسۇلاتلىرى ۋە خىمىيە سانائىتى مەھسۇلاتلىرى كەسپىنىڭ ئېلېكتىرونلۇق سودا سوممىسى ئايرىم-ئايرىم 1,4% ۋە 1,2% ئاشقان. توردا مال سېتىۋېلىش، رەقەملىك مەزمۇن قاتارلىقلارمۇ ئالاقىدار مۇلازىمەتچىلىكنىڭ تېز ئېشىشىغا تۈرتكە بولغان.

0: ئوقۇتقۇچىسى شەخسىي ئىسچوتىنى ئۆزى ۋە يېقىن تۇغقانلىرى ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش سۇغۇرتىسىغا قاتناشقان شەخسىي ھەق تاپشۇرۇشقا ئىشلەتسە بولىدۇ. تەمىنات كاپالىتى جەھەتتە دەسلەپكى باسقۇچتا ئېغىر دەرىجىدىكى ھاجىتىدىن چىقالمايدىغانلارنىڭ ئاساسىي پەرۋىش كاپالىتى ئېھتىياجى ھەل قىلىنىدۇ. بەلگىلىم بويىچە سۇغۇرتىغا قاتنىشىپ ھەق تاپشۇرغان، ھاجىتىدىن چىقالماسلىق ھالىتى ئۇزاق مۇددەت داۋاملاشقان، مەسىلەن ئادەتتە 6 ئايدىن يۇقىرى بولىدۇ. ئىلتىماس قىلىش ئارقىلىق باھالاپ بېكىتىشتىن ئۆتكەن ھاجىتىدىن چىقالمايدىغانلار بەلگىلىم بويىچە تەمىناتتىن بەھرىمەن بولىدۇ. ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش مۇلازىمىتى تۈرلىرى ئاساسلىقى ئائىلىدە پەرۋىش قىلىش مۇلازىمىتى، مەھەللىدە پەرۋىش قىلىش مۇلازىمىتى ۋە ئاپپاراتلاردا پەرۋىش قىلىش مۇلازىمىتىدىن ئىبارەت. ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش سۇغۇرتىسى تەمىناتىدا دەسلەپكى چىقىم ئۆلچىمى تەسىس قىلىنمايدۇ. ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش سۇغۇرتىسىنىڭ ھاجىتىدىن چىقالماسلىق دەرىجىسىنى باھالاش ئاپپاراتى ۋە مۇلازىمەت ئاپپاراتىدا بىردەك نۇقتا بەلگىلەپ باشقۇرۇش يولغا قويۇلىدۇ. ئاپتونوم رايونىمىز ئۇزاق مۇددەتلىك ھالىدىن خەۋەر ئالغۇچىلارنى يېتىشتۈرۈش، تەربىيەلەش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ ۋە تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئۇزاق مۇددەتلىك ھالىدىن خەۋەر ئالغۇچىلارنى كەسپىي ماھارەت بويىچە تەربىيەلەش ۋە دەرىجە بويىچە ئېتىراپ قىلىشنى قانات يايدۇرىدۇ. يول قويۇش لايىھەسىدە مۇنداق تەلەپ قىلىندى: جايلار ئۇزاق مۇددەتلىك پەرۋىش سۇغۇرتىسى تۈزۈمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى بىرتۇتاش قېلىپلاشتۇرۇپ ئالغا سىلجىتىشى، داۋالىنىش سۇغۇرتىسى، مالىيە، خەلق ئىشلىرى، سەھىيە ۋە ساغلاملىق قاتارلىق تارماقلار ھەمكارلىشىش ۋە ماسلىشىشنى كۈچەيتىپ، سىياسەتنى چۈشەندۈرۈش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، تۈزۈمنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ يولغا قويۇشنى پۇختا ئالغا سىلجىتىشى كېرەك.
1: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.

0: ئۆستۈرۈلدى. نۆۋەتچىلىك قوشۇنىمۇ 7 كىشىدىن 25 كىشىگە كۆپەيدى. قوشۇننىڭ كۈچى بارغانسېرى مۇستەھكەملىنىپ، مۇلازىمەت دائىرىسى سىجىل كېڭەيدى.
1: تەۋەلىك رايوننىڭ ساياھەتكە چىقىش ئالاھىدىلىكى ۋە گۇڭئەن خىزمەت فۇنكسىيەسىگە بىرلەشتۈرۈپ مۇلازىمەت پونكىتى دىققەتنى ساياھەتچىلەرنىڭ يادرولۇق ئېھتىياجىغا دەل جايدا مەركەزلەشتۈرۈپ، ئىللىقلىق يەتكۈزىدىغان خەلققە قولايلىق 8 تۈرلۈك مۇلازىمەتنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ساياھەتچىلەرنىڭ سەپەر جەريانىدىكى كۆپ ئۇچرايدىغان ئېھتىياجىنى ھەر تەرەپلىمە قاپلىدى. مايتاق كۇچا تاش يولىدا ياز پەسلىدىكى يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق ئاپتاپقا قارىتا مۇلازىمەت پونكىتى يىل بويى قايناق سۇ، ئىسسىقنى قايتۇرىدىغان ماش شورپىسى بىلەن چەكلىمىسىز، ھەقسىز تەمىنلەپ، ساياھەتچىلەرنىڭ سەپەردىكى چارچىشىنى كۆڭۈل قويۇپ پەسەيتىپ، تومۇزدىكى ئىسسىقنى قايتۇردى. پونكىت قۇرۇلغاندىن بۇيان جەمئىي 4000 تۇندىن ئارتۇق ماش شورپىسى ۋە قايناق سۇ قاينىتىپ تەمىنلەپ، ئىنچىكە يېقىشلىق تەدبىرلەر ئارقىلىق مىڭلىغان ئون مىڭلىغان ساياھەتچىنىڭ سەپىرىگە ئىللىقلىق يەتكۈزدى. ساياھەتنىڭ ئاۋات پەسلى مەزگىلىدە مۇلازىمەت پونكىتى كۈنىگە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 200 ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق تۈرلۈك مەسلىھەت بېرىش، خەلققە قولايلىق مۇلازىمەتنى قوبۇل قىلدى. يىلىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن مۇلازىمەت قىلغان ساياھەتچى 10000 ئادەم قېتىمدىن ئېشىپ، مايتاق كۇچا تاش يولىنىڭ باشلىنىش نۇقتىسىدىكى قەلبلەرنى ئەڭ ئىللىتىدىغان ساقچى ئىشلىرى ئۆتۈڭى بولۇپ قالدى.
0: كىچىك ئىشلار كىشى قەلبىنى ئىللىتىدۇ. كىچىك ئىشلاردىن ئەسلى مەقسەتنى كۆرگىلى بولىدۇ. Bu yıl 6. ayda sırtın kelgen bir sayahatçi Maytağda sayılı kılavatkanda ehtiyatsızlıktan yan telefonunu yuttürüp koydu. Yan telefonda nurgun kımmetlik sefer süratleri bar idi. Növetçi halıq sakçıları, sakçı yardımcıları 4 saat vaqt sarıp kılıp, üzüldürmeyi iratki turguzup tekşürüp ziyaret kılıp, izini rətləp, onun yan telefonunu muvaffaqiyetlik tepi bilişiğe yardım verdi. Саяхатчы буныңдан чоңқур тәсирленіп, алайтан сөз қалдырып рахмет етті, лавха әвәтті. Күнделік вазипе іжра қылыш жарыянада халық сақчылары, сақчы ярдамчылары йықылып ярланған балының ярысын вақтыда бір тарап қылды. Саяхатчыларға ярдамлашып үйіттіріп қойған кенішкісі вә енідікі бойымларын тепіп берді. Yuqori temperaturada safarga chiqqan o'z avtomobil haydab sayohat qilguvchilarni ichidigan suv va issiq o'tib qilishning oldini olish moddiy ashyolar bilan ta'minladi. Har qaytimliq tez inkas qaytirish, har bir maydonni samimiy yordam berish yo'lash orqali sayohatchilarning safardagi qiyin masalalari hal qilindi.
1: Bir üstelde çığın turuştun, bir ponkit şeklinde kalıplarını ılıtıp koğdaşıkça, yakın növetçilik kılıştın, her tarafımı halkı kolaylık mulazmet kiçe, anar danısı mulazmet ponkitinin derisini östürüşü, maytak gönlünün meriniyet sayahat, sakçı işler cihette çonkır izdinip, yerliknin ıhtısari terakkatını koğdakalıkının canlı ıhçam kartiyenisi.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

ئالغان دۆلەتلەردىكى كىچىك دوستلار ساناپ چىققان ھەسەن ھۈسەننىڭ رەڭگى ئوخشاش بولمايدۇ. بەزى جايلار ھەسەن ھۈسەننى پەقەت 5 خىل رەڭ دېيىشىدۇ. ئۇلار ئوخشىپ كېتىدىغان رەڭلەرنى بىرلەشتۈرۈۋەتكەن. دۆلىتىمىزدە 7 خىل رەڭ دەيدىغان ئادەت بار. ئەۋلادمۇ ئەۋلاد تارقىلىپ كەلگەن. شۇڭا ھەممەيلەن 7 خىل رەڭلىك ھەسەن ھۈسەننى ئېسىدە تۇتۇۋالغان. ھەسەن ھۈسەننىڭ 7 خىل رەڭگىدە سۇ تامچىسى پەقەت 7 خىل نۇر ياسىيالايدۇ دېگەنلىك ئەمەس. بەلكى بىز ئىنسانلار ئۈزلۈكسىز داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان رەڭلەرنى تۈرگە ئايرىغان. قۇياش نۇرى ئىچىگە يوشۇرۇنغان رەڭلەر 7 خىل رەڭدىن كۆپ. پەقەت نۇرغۇن ئىنچىكە رەڭ پەرقلىرى بار. بىز كۆز بىلەن پۈتۈنلەي پەرقلەندۈرەلمەيمىز. كېيىنكى قېتىم يامغۇردىن كېيىن ھەسەن ھۈسەننى كۆرسىڭىز، رەڭ بىلەن رەڭ تۇتاشقان جاينىڭ غۇۋا ئاستا-ئاستا ئېچىلغان ئېچىلمىغانلىقىنى تەپسىلىي كۆزىتىپ باقسىڭىز بولىدۇ. ئۇ دەل سانسىزلىغان كۆرگىلى بولمايدىغان ئۆتكۈنچى رەڭلەرنىڭ ئۇ يەرگە يوشۇرۇنغانلىقىدۇر. تەبىئەت تۈرلۈك تۈمەن رەڭلەرنى ئەگرى ھەسەن ھۈسەنگە يوشۇرۇپ، بۇ چىرايلىق رەڭلەر ئارقىلىق يامغۇردىن كېيىنكى ئاسمانغا رومانتىك سوۋغات بېرىدۇ. سۆيۈملۈك كىچىك دوستلار، يۇقىرىدا شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ گۈلغۇنچىلار پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەدۇق پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. تېخىمۇ كۆپ مەزمۇنلارنى ئاڭلىماقچى بولساڭلار، ئاتا-ئاناڭلارنىڭ ھەمراھلىقىدا سلۇشىتىڭ ئابۇنچىلار تېرمىنالىمىزنى چۈرسەڭلار بولىدۇ. دىققىتىڭلار داۋاملىق ئىستانسىمىزنىڭ ئاڭلىتىلىش ئالدىدا تۇرغان كېيىنكى پروگراممىلىرىدە بولسۇن.

0: ئۆمىكى تەييارلىغان. ۋەن تۇڭشۇ، لەن شياۋمىي، تۇرداخۇننىڭ يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قالغان ئۇيغۇر مۇقام سەنئىتىنى بىرلىكتە قۇتقۇزغانلىقىدەك تەسىرلىك ھېكايە سۆزلەنگەن. شىنجاڭ سەنئەت ئورنى پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، مۇقام سەنئەت ئۆمىكى پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى ۋاڭ چىنجۈن مۇنداق دېدى: سەھنە ئورۇنلاشتۇرۇش ئۇسۇل مۇھىتى، ئارتىسلارنىڭ ئورۇنلاش ماھارىتى قاتارلىق جەھەتلەرنى كۈچەپ، ياخشىلاپ يۈكسەلدۈردۇق. شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ئارىلاشقانلىقى، ئالماشتۇرغانلىقى، يۇغۇرۇلغانلىقى، مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيەت تومۇرىنى ئورتاق قوغدىغانلىقىدەك تارىخىي پاكىتنى كۆپچىلىككە نامايان قىلىمىز. بۇنىڭدىن باشقا، شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۈەنى، ناخشا ئۇسۇل تىياتىر ئۆمىكى تەييارلىغان تىرىك پاسىل تېشى ناملىق مۇزىكىلىق تىياتىر 9 ئاينىڭ 22-23 كۈنى بېيجىڭ باۋلىي تىياتىرخانىسىدا ئوينىلىدۇ. شاڭخەي سېرىك ئۆمىكى، شاڭخەي شەھەرلىك سېرىك مەكتىپى، شىنجاڭ سەنئەت ئورنى سېرىك ئۆمىكى بىرلىكتە تەييارلىغان تيانشاندىكى قار ناملىق سېرىك تىياتىرى 9 ئاينىڭ 7-8 كۈنى بېيجىڭ باۋلىي تىياتىرخانىسىدا ئوينىلىدۇ. ئىگىلىنىشىچە، مەملىكەتلىك ئاز سانلىق مىللەتلەر ئەدەبىيات سەنئەت كۆرىكى 5 يىلدا بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلىدىكەن. بۇ يىل كۆرەككە قاتناشتۇرۇلغان ئەسەرلەر بېيجىڭدىكى 13 تىياتىرخانىدا 114 مەيدان ئوينىلىدىكەن.
1: ئەمدى گۈزەل جۇڭگو سەپىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: نۆۋەتتە قۇربان توڭگۇت قۇملۇقىنىڭ جەنۇبىي گىرۋىكىدىكى ماناس ناھىيە ليۇخۇدى بازىرىدىكى مىڭ مولۇق ئۈزۈمزارلىق مول ھوسۇل پەسلىنى كۈتۈۋالدى. رەڭگى ئوچۇق، دانىسى توق، ساپاق ساپاق ئۈزۈملەر تال شاخلىرىغا لىق تولغان بولۇپ، ھاۋادا مېۋىلەرنىڭ خۇش ھىدى ئەتراپقا تارىلىپ، كىشىنى خۇشال قىلىدىغان مول ھوسۇل مەنزىرىسى بارلىققا كەلگەن ئىدى. ئىلگىرى قۇم بوران كۆپ چىقىدىغان چۆل باياۋان بۈگۈنكى كۈندە تۇتاش يېشىللىققا پۆركىنىپ، ماناس ناھىيەسى ئېكولوگىيە ئارقىلىق قۇمنى تىزگىنلەش، ئۈزۈم ئارقىلىق خەلقنى بېيىتىش، كەسىپلەرنى گۈللەندۈرۈشتىن ئىبارەت ئىككىدە پايدا ئېلىش يولىدا ماڭدى. ماناس ناھىيە ليۇخۇدى بازىرى ياڭجياداۋ كەنتىدىكى مىڭ مولۇق ئۈزۈم بازىسىدا باغۋەنلەر ئۈزۈم بارغا ئاستىدا موكىدەك ئۆتۈشۈپ، پىشقان ساپاق ساپاق ئۈزۈملەرنى ئۈزۈپ ئايرىپ يەشىكلەرگە قاچىلاپ ئاپتوموبىلغا بېسىۋاتاتتى. نەق مەيدان ئالدىراش تەرتىپلىك ئىدى. ئەمدىلا ئۈزۈلگەن ئۈزۈملەرنىڭ رەڭگى ئوچۇق، دانىسى توق، سۈپىتى ياخشى بولۇپ، بازاردا ناھايىتى ئالقىشقا ئېرىشىۋاتاتتى. ئۈرۈمچىلىك سودىگەر شىگوۋاڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بۇ يەرگە كېلىپ ئۈزۈم ئېلىۋاتقىنىمغا 5-6 يىل بولدى. بۇ ئۈزۈملەر قۇملۇق بويىدا ئۆستۈرۈلگەن بولغاچقا تەمى ياخشى، دانىسى يوغان، رەڭگىمۇ ئوچۇق. بىر قېتىمدا 3 توننا ئەتراپىدا ئېلىپ ماڭىمەن. بۈگۈن ئۈزۈملەرنى قاچىلىساق، ئەتە سەھەر تۇرۇپ تاڭ ئاتماستىنلا ئۈرۈمچى بازىرىغا يەتكۈزۈپ بولىمەن. ماناس ناھىيە ليۇخۇدى بازىرىنىڭ ياڭجياداۋ كەنتى قۇملۇققا يېقىن بولۇپ، ئىلگىرى قۇم بوران كۆپ، يەر ئۈنۈمسىز بولغاچقا زىرائەتلىرىنىڭ ئۆسۈشى ئاستا ئىدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇلار سۈزۈك سۇ، يېشىل تاغنىڭ ئۆزى بىر بايلىق دېگەن تەرەققىيات ئىدىيەسىنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇپ، قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش، قۇمنى تىزگىنلەش بىلەن ئەۋزەل كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى چوڭقۇر يۇغۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، شارائىتقا قاراپ ئىش كۆرۈپ، دېھقانلارنى ئۈزۈم تېلى ئۆستۈرۈشكە يېتەكلەپ، ئۈزۈم تېلى ئارقىلىق قۇمنى تۇراقلاشتۇرۇپ، تۇپراقنى قوغداپ، ئېكولوگىيەنى تۈزەشنى، كىرىمنى كۆپەيتىش كەسپىگە ئايلاندۇرۇپ، چۆل قۇملۇقنى يېشىل باغقا ئايلاندۇردى. كۆپ يىل كۆڭۈل قويۇپ باشقۇرۇش ۋە پەرۋىش قىلىش نەتىجىسىدە تۇتاش كەتكەن ئۈزۈمزارلىق ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى ئۈنۈملۈك ياخشىلاپ، بوراندىن مۇداپىئەلىنىش، قۇمنى تۇراقلاشتۇرۇشتىكى ئېكولوگىيەلىك توسۇققا ئايلىنىپلا قالماي، يەنە ئاممىنىڭ كىرىمىنى كۆپەيتىپ بېيىشىغا تۈرتكە بولىدىغان شېرىن كەسىپكە ئايلاندى. ماناس ناھىيە ليۇخۇدى بازىرى ياڭجياداۋ كەنتىنىڭ ئاھالىسى ساڭرۈي مۇنداق دېدى: 200 مو يەردىكى شىنيۈ ئۈزۈمىمۇ ھازىر ئۈزۈش مەزگىلىگە كىردى. ھەر مو يەردىن 2 توننا ئۈزۈم بولغاندا، پۈتۈن ئۈزۈملۈكتىن جەمئىي 400 توننا ئۈزۈم يىغىشنى مۆلچەرلىدىم. ھەر مو يەردىن 10 مىڭ يۈەنگە يېقىن كىرىم قىلغىلى، 4 مىڭ يۈەن پايدا ئالغىلى بولىدۇ. ماناس ناھىيەسى قۇملۇق ئۈزۈمى ئۆزگىچە باغۋەنچىلىك كەسپىنى سىجىل زورايتىپ ۋە كۈچەيتىپ، كەسىپ زەنجىرىنى ئۈزلۈكسىز ئۇزارتىپ، ئېكولوگىيە ئارقىلىق قۇم تىزگىنلەش، ئۈزۈم ئارقىلىق خەلقنى بېيىتىش، كەسىپلەرنى گۈللەندۈرۈش يېڭى ۋەزىيىتىنى تەدرىجىي ئىشقا ئاشۇرۇشنى نىشانلىدى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: Tunçinövetlik turpan rakamlik akıl

0: تۈزۈمچىلىكنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى يىغىنى ۋە 32 نۆۋەتلىك يىپەك يولى تۇرپان ئۈزۈم سەيلىسى تۈنۈگۈن بويلۇق مەنزىرە رايونىدا باشلاندى. باشلىنىش مۇراسىمىدا ئۈزۈم ئۈزۈش ماشىنا ئادىمى، ماشىنا ئىت تۇنجى قېتىم كۆرگەزمە قىلىنىپ، جايلاردىن كەلگەن ساياھەتچىلەرنىڭ دىققىتىنى تارتتى. بۇ ماشىنا ئادەمگە ھەرىكەتچان سۇپى بىلەن جانلىق مېخانىك بىلەك سەپلەنگەن بولۇپ، سائىتىگە 300 ساپاقتىن كۆپرەك ئۈزۈم ئۈزەلەيدۇ. چوڭچىڭلىق ساياھەتچى رەنلى تۇنجى قېتىم تۇرپانغا كەلگەن ئىدى. ئاقىللاشقان ئۈزۈم ئۈزۈش ئۇنىڭدا چوڭقۇر تەسىر قالدۇردى. ئۇ مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: تۇرپانغا تۇنجى قېتىم كېلىشىم پىيادىلەر يولىنىڭ ئەتراپىمۇ ئۈزۈملۈككەن. ئۈزۈمنى ئاقىل ماشىنا بىلەن ئۈزىدىغانلىقىنى كۆرۈپ بەكمۇ ھەيران قالدىم. شاڭگاڭ مېينوڭ ماشىنا ئادەم چەكلىك شىركىتىنىڭ باش مۇدىرى لى دېيۇڭ بۇ خىل ئۈزۈم ئۈزۈش ماشىنا ئادىمىنىڭ مەشغۇلات ئۈنۈمى ناھايىتى يۇقىرى ئىكەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بىر ماشىنا ئادەم كۈنىگە 15,000 جىڭ ئۈزۈم ئۈزەلەيدۇ. زىيانغا ئۇچرىتىش، زەخمىلەندۈرۈش نىسبىتى 5%دىن تۆۋەن. ئاقىل جابدۇقلارنى كۆرگەزمە قىلىشتىن باشقا، پائالىيەت مەيدانىدىكى باش تېمىلىق داكا تېمىغا تۇرپاندىكى 552 خىل ئۈزۈم سورتىنىڭ سۈرىتى ۋە چىپار كودى چاپلانغان بولۇپ، ساياھەتچىلەر ساۋما قىلىپلا ئالاقىدار ئۇچۇرلارنى تەكشۈرەلەيدۇ. ئۈزۈم تېتىپ بېقىش رايونىدا ساياھەتچىلەرگە 120 خىل سورتتىكى سۈپەتلىك ئۈزۈم تەييارلاندى. گەنسۇلۇق ساياھەتچى چىن خۇڭۋېي مۇنداق دېدى: بۇنداق كۆپ ئۈزۈم سورتىنى تۇنجى قېتىم كۆرۈپ، ھەم نۇرغۇن تاتلىق ئۈزۈملەرنى تېتىپ باقتىم، ھەم تۇرپاننىڭ قويۇق ئۈزۈم مەدەنىيىتىدىن ھەقىقىي ھۇزۇرلاندىم. ئىگىلىنىشىچە، تۇرپاندا 632,800 مو ئۈزۈملۈك بولۇپ، يىللىق ھوسۇلى 1,700,000 توننىدىن ئاشىدىكەن. دۆلىتىمىزدىكى ھۆل ئۈزۈم، قۇرۇق ئۈزۈم، ئۈزۈم ھارقىدىن ئىبارەت 3 جۇغراپىيەۋى بەلگىلىك مەسئۇلاتقا ئىگە بىردىنبىر شەھەر بولغان تۇرپان، ئۈزۈمچىلىكتە ھۆل پېتى سېتىش، قۇرۇتۇش، ھاراق ئېچىتىش، يوپۇرمىقىنى پىششىقلاش، شېخىدىن پايدىلىنىشتەك پۈتۈن زەنجىرلىك تەرەققىياتنى ئەمەلگە ئاشۇرغان.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 16 نۆۋەتلىك باركۆل كۆلىنى ئايلىنىش تاشيول ۋېلىسپىت مۇسابىقىسى 8 ئاينىڭ 22-23 كۈنلىرى باركۆل قازاق ئاپتونوم ناھىيەسىدە ئۆتكۈزۈلدى. 230-غا يېقىن ماھىر ۋە ۋېلىسپىت مىنىش ھەۋەسكارى مۇسابىقىگە قاتنىشىپ، سۈرئەت ۋە قايناق ھېسسىيەت جەھەتتە كۈچ سىناشتى. بۇيرۇق تاپانچىسىنىڭ ئېتىلىشى بىلەن مۇسابىقىگە قاتناشقان ماھىرلار باشلىنىش نۇقتىسىدىن ئېتىلىپ چىقىپ، سۈرەتتەك گۈزەل شەھەر ۋە كۆل بويىدىكى مۇسابىقە يولىدا ئۇشقاندەك يۈرۈپ، كەسكىن مۇسابىقىلەشتى. بۇ قېتىمقى مۇسابىقە ماھارەت كۆرسىتىش گۇرۇپپىسى ۋە ئومۇمىي خەلق ۋېلىسپىت مىنىپ سەيلە قىلىش گۇرۇپپىسىغا بۆلۈندى. ھەر بىر گۇرۇپپىدا جىنس، يېشىغا ئاساسەن ئەر ماھىرلار گۇرۇپپىسى، ئەرلەر ئاۋام گۇرۇپپىسى، ئاياللار گۇرۇپپىسى، ياشلار ئۆسمۈرلەر گۇرۇپپىسى، ئوتتۇرا ياش، ياشانغانلار بەدەن چېنىقتۇرۇش گۇرۇپپىسى بويىچە ئىنچىكە ئايرىلدى. مۇسابىقىدە جاي جايلاردىن كەلگەن ماھىرلار ۋېلىسپىت مىنىش شادلىقىدىن بەھرىلىنىش بىلەن بىللە لىنىيە بويىدىكى گۈزەل مەنزىرىلەردىن ھۇزۇرلاندى. مۇسابىقىگە قاتناشقان جېجياڭلىق ماھىر چىن خاۋ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بۇ شىنجاڭ باركۆلگە تۇنجى كېلىشىم. بۇ يەرنىڭ ھاۋاسى ناھايىتى ساپ، مەنزىرىسىمۇ ناھايىتى گۈزەلكەن. ۋېلىسپىت مىنىش جەرياندا ناھايىتى ئازادىلىك ھېس قىلدىم. ئۆزبېكىستاندىن كەلگەن ماھىر مەدىنە مۇنداق دېدى: بۇ يەرگە تۇنجى كېلىشىم. ئېگىز تاغ، يايلاقلار ئىنتايىن گۈزەلكەن. بۇ قېتىمقى مۇسابىقىگە قاتناشقانلىقىمدىن ناھايىتى شەرەپ ھېس قىلدىم. مۇسابىقىدە ياخشى نەتىجىلەرگە ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلىمەن. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان، باركۆل ناھىيەسى تەنتەربىيە بىلەن مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكنى بىرلەشتۈرۈشنى يولغا قويۇپ، تەنتەربىيە مۇسابىقىسى، دالا ھەرىكىتى، خەلق ئۆرپ ئادىتى، تەنتەربىيەنى ساياھەت بايلىقى بىلەن چوڭقۇر يۇغۇرۇپ، تەنتەربىيە ئارقىلىق ساياھەتچىلەرنى جەلپ قىلىپ، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇپ، يېمەك ئىچمەك، تۇرالغۇ، قاتناش، ساياھەت، مال سېتىۋېلىش، كۆڭۈل ئېچىش، ئىستېمال زەنجىرىنى تۇتاشتۇرۇپ، ئېكولوگىيە ۋە خەلق ئۆرپ ئادىتى بايلىقىنى ئىقتىسادىي تەرەققىيات قۇۋۋىتىگە ئايلاندۇردى. مۇسابىقىنى يۈرۈشتۈرگۈچى تەرەپنىڭ مەسئۇلى پىڭ شياۋبۇ مۇنداق دېدى: بۇ يىل سىرتتىن كەلگەن نۇرغۇن يۇقىرى سەۋىيەلىك ماھىرلارنى قاتنىشىشقا جەلپ قىلدۇق. باركۆلنىڭ ھاۋاسى ۋېلىسپىت مۇسابىقىسىگە ناھايىتى ماس كېلىدۇ. تيەنشان ئېتىكىدىكى باركۆلنىڭ 8 ئايدىكى

0: ئەمەلىدە. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان شىنجاڭ ۋاڭيۈەن بىيو پەن تېخنىكا گۇرۇھى تۆگىچىلىك كەسپىنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى چوڭقۇر قېزىپ ئاپتونوم رايون ئىچى سىرتىدىكى نۇرغۇن ئالىي مەكتەپ پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى بىلەن بىرلىشىپ ئالاقىدار تېخنىكا تەتقىقاتىنى قانات يايدۇردى. بۇ گۇرۇھنىڭ باش مۇدىرى چىنگاڭلياڭ مۇنداق دېدى: سۇپۇق قۇرۇلۇشى ۋە پەن تەتقىقاتتا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش خىزمىتىگە پۈتۈن كۈچ بىلەن ماسلىشىپ، ئىشلەپچىقىرىش، ئوقۇتۇش، تەتقىقاتتا ماسلىشىپ، يېڭىلىق يارىتىش ئەندىزىسىگە تايىنىپ، تۆگىچىلىك كەسپىنىڭ بايلىق يوشۇرۇن كۈچىنى سىجىل قېزىپ، تېخنىكا يېڭىلاپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، شىنجاڭنىڭ تۆگىچىلىك كەسپىنىڭ مەملىكەت بويىچە خاس چارۋىچىلىق مۇسابىقە يولىدا سىجىل ئالدىدا مېڭىشىغا كۈچ قوشىمىز.
1: نۆۋەتتە كۆپ يىللىق چارۋىچىلىق پەن تەتقىقات ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشقا تايىنىپ، شىنجاڭ تۆگە كۆپەيتىش ساھەسىدە ماھىيەتلىك بۆسۈش ھاسىل قىلدى. مەسىلەن، تۆگىنىڭ پەسىل خاراكتېرلىك كۈيلەپ ئۇرۇقلاندۇرۇشى قىيىن بولۇش مەسىلىسى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھەل قىلىندى. ئەنئەنىۋى 4 يىلدا 2 قېتىم تۆل ئېلىشتەك كۆپەيتىش ئەندىزىسى ئەلالاشتۇرۇلۇپ، دەرىجىسى ئۆستۈرۈلۈپ، 4 يىلدا 3 قېتىم تۆل ئېلىشقا ئۆزگەرتىلىپ، كەسپنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇش تېخنىكا ئاساسى مۇستەھكەملەندى.
0: كېيىنكى قەدەمدە شۇ جاي بۇ پەن تەتقىقات سۇپىسىغا تايىنىپ، تۆگە نەسىل پلازمىسىدا يېڭىلىق يارىتىش، يېشىل باقمىچىلىق، مەھسۇلات تەتقىق قىلىپ ئېچىشتىن ئىبارەت پۈتۈن زەنجىرلىك تېخنىكا دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ئۈستىدە سىجىل چوڭقۇر ئىزدىنىپ، رايون بايلىق ئەۋزەللىكىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇپ، تۆگىچىلىك كەسپىنى بايلىق ئەۋزەللىكىدىن كەسىپ ئەۋزەللىكى، ماركا ئەۋزەللىكىگە ئايلاندۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، شىنجاڭنىڭ زامانىۋى خاس چارۋىچىلىقىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشىدۇ.
2: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانى چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1 млрд 400 млн ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

0: تەتقىقات نەتىجىسىنىڭ ئەمەلىيلىشىپ قوللىنىشىدىن كەلگەن. شىنجاڭ ۋاڭ يۈەن بىيو پەن تېخنىكا گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى، شىنجاڭ چارۋىچىلىق پەنلەر ئاكادېمىيەسى، شىنجاڭ يېزا ئىگىلىك داشۆ بىلەن بىرلىكتە ئۈستىگە ئالغان ئاپتونوم رايوننىڭ نۇقتىلىق تەتقىق قىلىپ ئېچىش مەخسۇس تۈرى بولغان شىنجاڭنىڭ يۇقىرى ھوسۇللۇق سۈت تۆگىسى نەسلىنى تاللاپ يېتىشتۈرۈش ۋە كەسىپلەشتۈرۈشتىكى ئاچقۇچلۇق تېخنىكا تەتقىقاتىدا مۇھىم زور تېخنىكىلىق بۆسۈش ھاسىل قىلىندى.
1: 2.5 يىل بىرلىشىپ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش ئارقىلىق پەن تەتقىقات كوللېكتىپى قوشلۇقلۇق تۈگۈنى ئەنئەنىۋى كۆپەيتىش ئەندىزىسىنى 4 يىلدا 2 قېتىم كۆپەيتىشتىن ئەلالاشتۇرۇپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ 4 يىلدا 3 قېتىم كۆپەيتىشكە ئۆزگەردى. ئىنگان تۈگۈنىڭ يىللىق ئوتتۇرىچە سۈت ئىشلەپچىقىرىش مىقدارى 30% ئاشتى.
0: يېقىندا مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى نەق مەيداندا تەكشۈرۈشنى تاماملاپ، پەسىلسىز كۆپەيتىش تېخنىكىسىنىڭ پىشىپ يېتىلگەنلىكى، مۇقىم ئىكەنلىكى، كەڭ كۆلەمدە ئومۇملاشتۇرۇپ قوللىنىش شارائىتىنى ھازىرلىغانلىقىنى بېكىتتى.
1: تۈرلەرنىڭ فىزىئولوگىيەلىك ئالاھىدىلىكىنىڭ چەكلىمىسى تۈپەيلىدىن تۈگۈنىڭ كۈيلەش مەزگىلى ھەر يىلى 1 ئايدىن 4 ئايغىچە مۇقىملىشىدۇ. پۈتۈن يىللىق ئۈنۈملۈك تەبىئىي ئۇرۇقلاندۇرۇش كۆزنەك مەزگىلى 3 ئايغىمۇ يەتمەيدۇ. بىر قەدەر قىسقا بولغان كۆپىيىش دەۋرىيلىكى ئىنگان تۈگۈنىڭ بوغاز بولۇش دەۋرىنىڭ ئۇزۇن كۆپىيىش ئۈنۈمىنىڭ تۆۋەن بولۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان بولۇپ، تۈگۈ سۈتى بىلەن تەمىنلەشتە پەسىل خاراكتېرلىك ئۈزۈلۈپ قېلىش ئەھۋالى گەۋدىلىك ئىدى. بىر قىسىم باقمىچىلىق ئائىلىلىرى سىرتتىن نەسىل كىرگۈزۈشكە تايىنىپ، باقمىچىلىق كۆلىمىنى كېڭەيتكەچكە جۇڭغار قوش لوكلۇق تۈگۈسىنىڭ ساپ نەسىل گېنىنىڭ چېكىنگەن ئىدى.
0: كەسىپ جەھەتتىكى ئاغرىق نۇقتىنى كۆزلەپ، پەن تەتقىقات كوللېكتىپى مەۋقەنى ئۆز جاينىڭ جۇڭغار قوش لوكاللىق تۆگىسى ئەلا سۈپەتلىك يېرى پلازما بايلىقىغا قويۇپ، نەسىلنى ساپلاشتۇرۇپ، كۈچىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش ئاساسىدا توڭ ئۇرۇق بىلەن ئۇرۇقلاندۇرۇش، سۈنئىي ئۇرۇقلاندۇرۇش تېخنىكىسىدا يېڭىلىق يارىتىپ ۋە ئۇنى قوللىنىپ، كۈيلىمەيدىغان پەسىلدە نەسىللەندۈرۈش تېخنىكىسىنى بوشلۇقنى تولدۇرۇپ، ئىنگان تۆگىنىڭ بوغاز بولماسلىق ۋاقتىنى زور دەرىجىدە قىسقارتىپ، سۈت ئاجرىتىپ چىقىرىش كۆپەيتىش دەۋرىيلىكىنى ئۇزارتتى. تۈر مەسئۇلى شىنجاڭ چارۋىچىلىق پەنلەر ئاكادېمىيەسى بىيو تېخنىكا تەتقىقات ئورنىنىڭ كاندىدات تەتقىقاتچىسى ليۇ چىنشى مۇنداق تونۇشتۇردى. بۇ تېخنىكا قوش لوكاللىق تۆگىنى پەسىل خاراكتېرلىك كۆپەيتىشتىن ئىبارەت. بۇ ئورتاقلىققا ئىگە كەسىپ قىيىن مەسىلىسىنى ھەل قىلىپ، ئىنگان تۆگىنى 4 يىل دەۋرىيلىك ئىچىدە يېڭىدىن بىر قېتىم بوتىلاقلىتىشنى ئۈنۈملۈك كۆپەيتىپ، باقمىچىلىق ئۇنىۋېرسال ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى سۈپەتنى ئۆستۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇردى. باقمىچىلىق ئۇنىۋېرسال ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىدا سۈپەتنى ئۆستۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇردى.
1: باقىت نۇر بۇرۇلتۇقى ناھىيەسىدىكى تۇنجى تۈركۈمدىكى تېخنىكا سىناق نۇقتىسى قىلىنغان باقمىچى ئائىلىسى. دەسلەپتە ئۇ سۈنئىي ئۇرۇقلاندۇرۇش تېخنىكىسىدىن ئەندىشە قىلغان بولۇپ، 2 ئايدىن كېيىن بىچاۋ ئارقىلىق ئىنگان تۆگىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بوغاز بولغانلىقىنى جەزملەشتۈرگەندىن كېيىن ئاندىن پۈتۈنلەي خاتىرجەم بولدى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى تەبىئىي نەسىللەندۈرۈشكە تايىناتتۇق. 100 لوكلۇق ئىنگان تۆگىنىڭ 20 يېقىنى بوغاز بولمايتتى. بوغاز بولمىغان يىلدا بوتلاقلىماي سۈت مەھسۇلاتى كېمىيىپ، بىر يىلدا ئاساسەن كىرىم بولمايتتى. ھازىر يېڭى تېخنىكا قوللىنىلغاچقا نەسىللەندۈرۈشنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇش نىسبىتى زور دەرىجىدە ئاشتى. تۆگىلەر ئارقا ئارقىدىن بوتلاقلىدى، سۈت مەنبەسى مۇقىم بولدى، باقمىچىلىق كىرىمىمىز تېخىمۇ كاپالەتكە ئىگە بولدى.
0: نۆۋەتتە نۇقتىدا سىناق قىلىپ كۆپەيتىلگەن پەسىلسىز بوتلاقلارنىڭ ئۆسۈش كۆرسەتكۈچى ياخشى بولدى. بۇ تېخنىكا تۆگە باقمىچىلىقىدا پەسىلنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچرايدىغان پۈتۈنلەي تەبىئەتكە تايىنىپ كۆپەيتىدىغان ئەنئەنىۋى بوغما ھالەتنى بۇزۇپ تاشلاپلا قالماي، يەنە ساھەنىڭ سىرتتىن نەسىل كىرگۈزۈشكە تايىنىشىنى تۆۋەنلىتىپ، شۇ جايدىكى قوش لوكلىق تۆگە گىرپلازمىسى بايلىقىنى قوغداش، گىرپلازمىسىنى ئەلالاشتۇرۇشنى تېخنىكا تەرىكى بىلەن تەمىنلىدى.